0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 3. september posebno je zanimljiv ljubiteljima automobila, interneta, svemira i filma. Novi datum 1875. rođen je Ferdinand Porsche, automobilski konstruktor, čije prezime postalo jedno od najpoznatijih u istoriji automobilizma. Njegov rad povezan je sa brojnim vozilima, dok će kompanija Porsche kasnije stvoriti automobile koji su postali simbol sportskih performansi, uključujući legendarni model 911. 3. septembra 1965. rođen je Charlie Sheen, glumac poznat po filmovima Wolf of Wall Street i naročito o televizijskoj seriji Dva i po muškarca. Na isti datum 1976. američka letelica Viking 2 uspešno se spustila na Mars. Poslala je fotografije površine i obavila eksperimente kojima su naučnici pokušavali da utvrde da li na crvenoj planeti postoje tragovi života. 3. septembra 1995. Pierre Omidyar pokrenuo internet stranicu pod nazivom Auction Web. Prvi predmet koji je prodao bio je pokvaren laserski pokazivač za nešto manje od $15. Kada je iznenađeno pitao kupca da li zna da je pokazivač neispravan, dobio je odgovor da čovjek upravo skuplja pokvarene laserske pokazivače. Ta mala internet stranica kasnije je dobila ime eBay i postala jedna od najvećih internet pijaca na svetu. 3. septembra 1986. rođen je i Shaun White, višestruki olimpijski šampion u snowboardu, poznat po spektakularnim skokovima i dominaciji u half pipe.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 3. september posebno je zanimljiv ljubiteljima automobila, interneta, svemira i filma. Novi datum 1875. rođen je Ferdinand Porsche, automobilski konstruktor, čije prezime postalo jedno od najpoznatijih u istoriji automobilizma. Njegov rad povezan je sa brojnim vozilima, dok će kompanija Porsche kasnije stvoriti automobile koji su postali simbol sportskih performansi, uključujući legendarni model 911. 3. septembra 1965. rođen je Charlie Sheen, glumac poznat po filmovima Wolf of Wall Street i naročito o televizijskoj seriji Dva i po muškarca. Na isti datum 1976. američka letelica Viking 2 uspešno se spustila na Mars. Poslala je fotografije površine i obavila eksperimente kojima su naučnici pokušavali da utvrde da li na crvenoj planeti postoje tragovi života. 3. septembra 1995. Pierre Omidyar pokrenuo internet stranicu pod nazivom Auction Web. Prvi predmet koji je prodao bio je pokvaren laserski pokazivač za nešto manje od $15. Kada je iznenađeno pitao kupca da li zna da je pokazivač neispravan, dobio je odgovor da čovjek upravo skuplja pokvarene laserske pokazivače. Ta mala internet stranica kasnije je dobila ime eBay i postala jedna od najvećih internet pijaca na svetu. 3. septembra 1986. rođen je i Sean White, višestruki olimpijski šampion u snowboardu, poznat po spektakularnim skokovima i dominaciji u half pipe.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 3. septembar posebno je zanimljiv ljubiteljima automobila, interneta, svemira i filma. Novi datum 1875. rođene Ferdinand Porsche, automobilski konstruktor, čije prezime postalo jedno od najpoznatijih u istoriji automobilizma. Njegov rad povezan je sa brojnim vozilima, dok će kompanija Porsche kasnije stvoriti automobile koji su postali simbol sportskih performansi, uključujući legendarni model 911. 3. septembra 1965. rođen je Charlie Sheen, glumac poznat po filmovima Wolf of Wall Street i naročito o televizijskoj seriji Dva i po muškarca. Na isti datum 1976. američka letelica Viking 2 uspešno se spustila na Mars. Poslala je fotografije površine i obavila eksperimente kojima su naučnici pokušavali da utvrde da li na crvenoj planeti postoje tragovi života. 3. septembra 1995. Pierre Omidyar pokrenuo internet stranicu pod nazivom Auction Web. Prvi predmet koji je prodao bio je pokvaren laserski pokazivač za nešto manje od $15. Kada je iznenađeno pitao kupca da li zna da je pokazivač neispravan, dobio je odgovor da čovjek upravo skuplja pokvarene laserske pokazivače. Ta mala internet stranica kasnije je dobila ime eBay i postala jedna od najvećih internet pijaca na svetu. 3. septembra 1986. rođen je i Shaun White, višestruki olimpijski šampion u snowboardu, poznat po spektakularnim skokovima i dominaciji u half pipe.